0: Radio.
1: Allt vi kunde, en ökta törra dömande ejo. Aren tujen renner undan igen, dejan ejo. Nu är inte näka, vi vill jag inte missa näka. Vi halda, men